chile na wo desu yo nyame every day da nyina na wo yo nyame abrame po ma ye na sase ma ye na wo desu yo nyame yaruti yesu yo nyame yo yesu yo nyame yo wane mene wachi wo biara ni ho wo yo nyame yo wo yo nyame yo wo yo nyame yo wo yo nyame yo yo mie ya kotu wo ya sori wo